0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Nahliadnime najskôr do historického kalendára. 4. augusta v roku 1901 sa v New Orleans narodil Louis Daniel Armstrong, známy ako Louis Armstrong alebo King of Jazz, kráľ jazzu. V rodnom New Orleans sa už od detstva intenzívne zaujímal o hudbu, lenže jeho matka bola príliš chudobná, než aby mu mohla kúpiť nástroj. Louis preto spieval s chlapcami na uliciach jednak pre potešenie, jednak pre nepatrný zárobok. Základné hudobné vzdelanie získal v polepšovni, kam ho poslala polícia, lebo oslavoval príchod nového roku streľbou z pištole. Tam sa naučil čítať noty a hrať na trúbku v školskom orchestri. Po prepustení príležitostne hrával v miestnych lokáloch. Prvé vážne angažmán získal v roku 1917 v orchestri trombonistu Kida Oriho. Prelom jeho kariére znamenal rok 1922. Vtedy ho pozval jeho idol, trúbkár Joe King Oliver do Chicaga, aby tam hral druhý kornet v jeho orchestri. V roku 1924 odišiel do New Yorku, kde hrával v orchestri Fletchera Hendersona. O rok na to sa vrátil do Chicaga a zostavil najprv kvinteto a potom septeto. V priebehu 30. rokov hral Armstrong väčšinou s veľkými orchestrami a od roku 1944 až do smrti účinkoval opäť s vlastnou malou 6 až 8 členov skupinou. Armstrong účinkoval aj vo viacerých filmoch. Jeho život je dosiaľ spracovaný v približne 20 knihách. O niektorých pesničkách sa hovorí, že sú nadčasové, ale skladba Wonderful World, ktorú nahral 3 roky pred smrťou, je nesmrteľná. O 20 rokov neskôr zaznela vo filme Dobré ráno Vietnam a neskôr v animovanom filme Madagaskar. Louis Armstrong zomrel 6. júla 1971 vo veku 69 rokov na infarkt.

Dnes oslavuje svoje 65. narodeniny Barack Hussein Obama, americký politik a právnik, ktorý v rokoch 2009 až 2017 pôsobil ako 44. prezident Spojených štátov. Ako člen demokratickej strany sa stal prvým afroamerickým prezidentom. Predtým v rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako senátor Spojených štátov za štát Illinois. Komisia norského parlamentu udelila Obamovi 9. oktobra 2009 Nobelovu cenu za mier za nezvyčajné úsilie v posilnení medzinárodnej diplomacie a kooperácie medzi ľuďmi.

Milí poslucháči, nahliadnime teraz do obsahu dnešného vysielania v materinskom jazyku. Včera sme vás zaviedli do novohradskej dedinky Banka, kde sa 26. júla konali naraz tri festivaly. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Tohtoročnému podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový

0: pofukujú za to aj v našich kruhoch, takže aj o tom som samozrejme hovoril, že po prvých troch mesiacoch a niekoľkých týždňoch, čo sa dá očakávať od tej politickej zmeny, ktorá tu nastala v Maďarsku, čo to znamená pre národnosti, a že mierne som optimista a vidím veľmi sľubné príznaky toho, že trošku sa všeličo môže zmeniť aj v našom národnostnom živote. Myslím na to, že nás budú brať skôr za partnerov a menej bude politických ukázov alebo očakávaní.
1: História Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošikov Dukát sa začala písať v roku 1999. Folklorista Vlastimil Fabišík, žijúci v Brne a vtedajší predseda obce Slovákov v Čechách, dnes už nebohý Peter Lipták, prišli s myšlienkou založiť festival slovenského folklóru za vtedajším starostom Rožnova pod Radhoštem Václavom Mikuškom, aby sa festival konal v tomto severomoravskom mestečku vo Valašskom múzeu v prírode. Keďže starosta bol očarený slovenským folklórom, jeho dynamikou a na druhej strane jemnou lyrikou, začal sa budovať prvý ročník Jánošikovho dukátu. Presvedčivým prvkom bol aj fakt, že Slovensko je vlastne doslova za kopcom od Rožnova. Zo stretnutia slovenských folklórnych súborov pôsobiacich v Česku sa za 20 ročia Jánošikov dukát rozrástol na trojdňové podujatie s účasťou Slovákov zo zahraničia i spriateľených súborov zo Slovenska. 27. ročník festivalu sa bude konať počas nasledujúceho víkendu a podrobne o programoch nám dnes povie jeho riaditeľ Vlastimil Fabišík. Ak sa vám naše dnešné témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúce 2 hodiny s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Približne 1600 brancov v pondelok v Dánsku nastúpilo do predĺženej vojenskej služby, ktorá po novom trvá 11 mesiacov. Dánsko tak pokračuje v posilňovaní svojich obranných kapacít v reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, vojnu na Ukrajine a rastúci význam bezpečnosti v Arktíde, informovala agentúra Reuters. Nových brancov čaká 5 mesiacov základnej prípravy a následne 6 mesiacov operačnej služby. Dánske ozbrojené sily zároveň zavádzajú nové formy vojenskej služby vrátane drónovej čaty v rámci veliteľstva špeciálnych operácií. Medzi novými brancami je aj 19-ročná princezna Izabela, druhorodené dieťa kráľa Frederika X. A kráľovnej Mary, ktorá na 11 mesiacov nastúpila do pluku kráľovskej gardy husárov v kasárniach Antvorskou v meste Slagelse. Agentúra DPA podotkla, že členovia dánskej kráľovskej rodiny tradične trávia čas svojho života v ozbrojených silách, čo je prax, ktorá je aj v iných európskych monarchiách. Dánsko v roku 2024 rozhodlo o rozšírení povinnej vojenskej služby aj na ženy a zároveň o predĺžení jej trvania zo 4 na 11 mesiacov. Počet brancov chce krajina postupne zvýšiť z približne 5000 na 7500 ročne, a to do roku 2033. Noví branci nastúpili v čase, keď sa Dánsko pripravuje na prvé nasadenie vojakov v základnej vojenskej službe v Grónsku. Rota s viac ako 100 vojakmi tam má na jeden mesiac prevziať operačné úlohy od profesionálnych vojakov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová na

0: Lovom samite NATO v Ankare uviedla, že Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia členských krajín aliancie, vrátane toho svojho. Systém vojenskej služby v Dánsku funguje na princípe losovania medzi zdravými mladými ľuďmi, ktorí dovršia 18 rokov. Vojenskú službu však už mnoho rokov takmer výlučne vykonávajú dobrovoľníci a lotéria sa využíva iba na doplnenie zostávajúcich kapacít. Vojenskú službu založenú na odvodoch majú aj ďalšie severské krajiny. Švédsko, Fínsko a Norsko, ako aj pobaltské štáty, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať colné kontroly na hraniciach svojej krajiny, uviedol to v piatok v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie. Hoci vnútorné hranice by v rámci šengenského priestoru Európskej únie mali byť otvorené, Nemecko obnovilo na nich kontroly 16. septembra 2024 s cieľom znížiť počet nelegálnych vstupov do krajiny. Napriek rastúcej kritike toto opatrenia trikrát predlžili, naposledy do septembra tohto roka. Do severoafrickej Ceuty podľa tamojších úradov v posledných dňoch preniklo približne 60 000 migrantov zo susedného Maroka. Časť z nich sa medzičasom vrátila. Ochrana vonkajšej hranice má pre Európsku úniu mimoriadny význam pri zamedzovaní nelegálnej migrácie. Škótske úrady tento rok nepovolili tradičný lov mláďat Sully Bielej na odľahlom neobývanom ostrove Sullas Geir. Lov známy ako Gutta Hund sa koná už stáročia a jeho zákaz v roku 2026 úrady zdôvodnili obavami o stav populácie týchto morských vtákov. O povolenie na lov až 2000 mláďat Sully Bielej požiadala skupina známa ako Men of Ness z obce Ness na ostrove Lewis. Škótsky orgán na ochranu prírody Nature Scott však po vyhodnotení najnovších vedeckých údajov dospel k záveru, že lov by mohol mať nepriaznivý vplyv na populáciu Sully Bielej na ostrove Sullas Geir. Lov, ktorý je prvýkrát zaznamenaný už v roku 1549, spočíva v približne 64-kilometrovej plavbe na neobývaný ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Lovci tam mláďata Sully Bielej odoberajú zo skalných hniezd pomocou dlhých tyčí s povrazovou slučkou a následne ich usmrcujú úderom do hlavy. Na ostrove ich vypitvajú, oškĺbú a nasolia a potom ich prepravia na Lewis, kde sa toto mäso známe ako guga tradične konzumuje. Lovci v lani ulovili 485 vtákov a v rokoch 2022, 2023 a 2024 sa lov neuskutočnil pre obavy z vtáčej chrípky. Nature Scott uviedol, že populáciu Sully Bielej výrazne zasiahla vtáčia chrípka. Ochrancovia zvierat, ktorí proti lovu dlhodobo protestujú, zákaz privítali. Časť miestnych obyvateľov však rozhodnutie kritizuje a poukazuje na stáročnú tradíciu lovu, ktorý bol v minulosti dôležitým zdrojom potravy pre obyvateľov odľahlých oblastí Škótska. Zbierali sa aj iné vtáky hniezdiace na útesoch, pričom sa okrem mesa konzumovali aj ich vajcia.
1: Počasie.
0: Naďalej pokračujú letné horúčavy. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra bude jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dolžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavedy letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavedy uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavedy bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
3: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: júla sa v Novohradskej obci Banka konali tri festivaly. 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Na prírodnom javisku na jazere sa predstavili slovenské súbory z celého Maďarska a vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpolanec zo Slovenska. S prievodnými programami bola prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, výstava fotografií o histórii jubilujúcich festivalov v galerii na plote pri jazere a fórum o rovnoprávnosti menším v spoločnosti. Hlavným usporiadateľom tohto fóra bol predseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Edet.
2: Novogradská župná samospráva vyhral jeden európsky projekt a navrhli nám, že keď myslíme, aj my môžeme dostať z toho peniaze. A pravda, že veľmi sa tešili, že dostaneme príležitosti a tak mysleli sme, že ten fórum urobíme za tie peniaze.
3: Malo to byť o rovnoprávnosti? Aj to bolo. Čo hovoríte na vyskytnuté otázky?
2: Veľmi sa teším, lebo ja myslím, že naša rovnosť je veľmi formálna. Veľmi formálna, právo máme, ale nevieme využiť to, nevieme žiť s tými rovnosťami. Takže veľmi dobré otázky boli. Také otázky boli, že v živote, kde žijeme, každý deň, v každodennom živote, sú aj tie problémy a na to nemáme riešenie.
3: Napríklad, konkrétne by ste spomenuli jeden?
2: Spomenul som jeden. Napríklad to, že navrchoval Slovenská samosprávna Šalgu Taliane, aby Šalgu Taliane dostal tabule po slovensky všade. A nedostali sme. Veľká samospráva nám povedala, že nie, nepotrebujú, oni nepotrebujú. Potom navrchovali sme, že kde máme inštitúcie, knižnica, múzeum, kultúrny dom, aj tam, aj po slovensky. Aj toto povedali, že netreba. Ja myslím, že naozaj tie sú formálne veci. V čom žijeme, čo naše politici myslia, že naozaj národnosti perfektne majú právo všetko, ale oni nič nerobia za to, aby naozaj mali sme príležitosti na to, aby sme vedeli žiť s tým právom.
3: Padali tu aj otázky a ľudia sa vyjadrili o svojich problémoch. Čo hovoríte na to?
2: Len to hovorím, že škoda, že taký krátky čas mali sme, lebo ja myslím, že ešte ľudia by si vedeli povedať iné veci. Veľmi, veľmi sa teším, že tie problémy spomenuli a dúfam, že my tie problémy budeme dať ďalej.
3: Významné jubileum dnes oslavujeme. 60. výročie Novohradského stretnutia folklórneho a 30. ročník vášho medzinárodného festivalu, ktorý je aj na Slovensku a aj celoštátny slovenský folklórny festival ako spoluzakladateľ. Ja neviem, či na túto otázku viete odpovedať, že čo pre vás znamená tento festival, toto vaše dieťa spoločné.
2: Toto je náš život. Žijeme spolu. Bez toho nevieme žiť. My nevieme žiť bez Slovákov v Maďarsku alebo na Slovensku. To je normálny život. To je ako normálna vec, že naše deti vedia po slovensky hovoriť. Veľmi dobre vedia po slovensky. Normálna vec, že my rodine po slovensky hovoríme. Všade skúsime po slovensky hovoriť. Lebo my nie sme Maďari, my sme aj Slováci. Aspoň tak sa cítime.
3: A podľa vás, pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, čo znamená tento festival? Aké sú vaše spätné väzby? Čo vám ľudia hovoria?
2: Ja myslím, že nie odo mňa má sa spýtovať, čo znamená. Veľmi veľa musí znamenať. Lebo také podujatie s takým prekrásnym miestom ako Bank, Jazero, roku raz môžu sa stretnúť tu. A nie ako kultúrne podujatie alebo ľudské. Sa stretnú, vedia sa porozprávať, vedia sa tešiť spolu. Ja myslím, že toto je najdôležitejšia vec.
3: Tu sa prechádzali ľudia v našich originálnych slovenských krojoch. Určite sa Ruženka na to divá inými očami, ženskými očami, ale ako vy ako folklorista, alebo ty ako folklorista, tiež si sa díval na toto. Aký pocit si mal, keď si sedel na lavici a tam lemoval národ a išli v takýchto prekrásnych krojoch, ktoré teraz vyťahli z nejakého šifonu?
2: Na to nie je slovo, aký pocit. Toto, keď to poviem, že výborne, veľmi dobre, fantastické, aj to je málo. Lebo vidieť toľko veľa krojov, čo majú Slováci, Maďarsku, to je fantastické. To je taká vec, že história raz je. Teraz je, dotedy nebolo, aj potom nebude, maximum tak, že keď sa podarí, potom vydáme knižku a tam môžu vidieť. Ale to není to, keď živé vidí človek.
1: Rozhovor s predsedom Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinandom Ededom pripravil Ján Benčík.

0: Jedným z prednášajúcich na fóre o rovnoprávnosti menšín, ktoré sa konalo 26. júla v rámci folklórneho stretnutia v banke, bol aj konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Fuhl.
1: Je to úplne novinka, že folklórny festival a politika, ako sa môžu, majú pospájať. A ja to trošku tak aj berem, že už je to možno aj v znamení tých nových vetrov, ktoré pofukujú za to aj v našich kruhoch. Takže aj o tom som samozrejme hovoril, že po prvých troch mesiacoch a niekoľkých týždňoch, čo sa dá očakávať od tej politickej zmeny, ktorá tu nastala v Maďarsku, čo to znamená pre národnosti, a že mierne som optimista a vidím veľmi slobné príznaky toho, že trošku sa všeličo môže zmeniť aj v našom národnostnom živote. Myslím na to, že nás budú brať skôr za partnerov a menej bude politických ukázov alebo očakávaní od národnosti a že nebudú tak priamo závisieť naši ľudia už ani od miestnej, ani od ústrednej moci.
2: Hovoríte, že folklóra, politika a presne je tá ľudová diplomácia, keď to tak bereme, veď Novohrad z oboch strán prichádzajú sem, aj zo Slovenska, aj z Maďarska, čiže tá ľudová diplomácia vždy aj fungovala a cez folklór si myslím si všeličo sa riešilo.
1: Áno, mňa osobne viacerí moji známi kolegovia aj priatelia vytýkali niekedy aj oprávnene v živote, že nie som naklonený k folklóru a že neuznávam tie naše hodnoty. Ale postupne sa to samozrejme menilo aj mojim starnutím, teda že som si musel uvedomiť, že naozaj je to základ všeličoho. Keď ide o poéziu napríklad alebo literatúru, tak ľudová poézia je základom všetkého, čo sa z nej potom neskôr teda vyvinula a čo z toho vyplýva neskôr. Teda aj takzvaná vyššia kultúra nemôže existovať bez takýchto základov. A ako to aj z tohto našho terajšieho hľadiska spomínaš, je to naozaj na základe tých občianskych organizácií vytvorené samosprávy a tie občianske organizácie naše na mieste vždy veľmi dobre spolupracovali jednak s väčšinovou spoločnosťou a ich reprezentantmi, jednak medzinárodne a najmä tu v Novohrade pri slovenských hraniciach to bolo celkom normálne, že maďarská dedina z južného Slovenska zo slovenskou dedinou, zo severného Maďarska spolupracuje, aj keď sme v tom niekedy videli riziko, že aby nebolo spoločným jazykom iba jeden, teda muselo to byť vyvážené, ale faktom je, že na tejto úrovni tu politické problémy nikdy ani neexistovali vlastne. Ak boli nejaké, tak tie boli nafukované a vnášané zhora a práve proti tomu sa mnohí aj búrili a zdá sa mi, že aj výsledok posledných volieb u nás je o tom, že strašne nechcú ľudia, aby boli politicky motivovaní, by som povedal veľmi jemne, teda aby na nich vyvíjali politický nátlak.
2: Veľmi významné jubileum, aj jedno, aj druhé. Pred 60 rokmi usporiadali tu Novohradské národnostné stretnutie. Viem si predstaviť, že aký pestrý, bohatý folklór bol ešte vtedy tu na Novohrade slovenský. No ale pre nás asi dôležitejší je, že 30. ročník je nášho celoštátneho folklórneho festivalu práve dnes. Čo pre vás znamená toto celoštátne stretnutie, teda náš folklórny festival?
1: Banka je pojem a ja som to niekedy ospevoval aj v novinách, aj verejne, teda, že ide o banku v tom najpozitívnejšom zmysle slova, teda, že nemusíme byť lúpežníci, keď chceme mať bohatstvo, tak stačí prísť do banky, lebo v tejto našej dedinke, najmä tento festival je o tom, že sa duševne nabíjajú ľudia a naozaj sa obohacujú vďaka tomu folklóru, aj tomu nielen folklórnu, ale sú to za to aj sprievodné podujatia, aj nezabúdať ani na gastrostránku veci, ale ten základ teda, že aj ten jazyk sa môže dočasne zachovať aj vďaka folklóru, aj to musíme uznať. Teda má to veľa pozitívnych stránok a dnes už aj ja prikláňam k tomu, že treba to posilňovať a aj keď stále vravím, že kultúra nie je o tom, aby sme ju zachraňovali a pestovali, ale o tom, aby sme ju rozvíjali. Zase na druhej strane ani to nie je pravda, že folklór by bol iba otázkou minulosti a že vo folklórnej oblasti, že sa nedajú robiť inovácie a že by sa to nedali nejaké novinky vnášať do toho. Takže už to berem celú túto našu záležitosť takýmito očami a takto sa pozerám na to. Veľmi uznávam našich folkloristov a fandím im samozrejme, aby nám vydržali tie, najmä tanečné skupiny, lebo ešte tých speváckých máme, ale už pomaly akoby sme mali menej tých tanečníkov a najmä takých, ktorí aj rozumejú, že čo spievajú na javisku. Teda takýto problém ešte tu existuje, že za to systém nás môže prežiť, akože aj slovenské samosprávy teoreticky môžu existovať bez Slovákov, aj slovenské folklórne súbory môžu existovať tak, že tanečníci, speváci ani nebudú vedieť, že čo spievajú, alebo že aké tance tancujú. A to si neželám, teda ja by som chcel nie len vo svojom živote, ale aj pre budúcnosť, aby sme mali takých spevákov, ktorí presne vedia a cítia, že čo to spievajú, a takých tanečníkov, ktorí to majú ešte aj z domova alebo zo svojich rodisk.
2: Teraz pred chvíľou, ako sme sa začali rozprávať, som počul jednu komlovskú pesničku, bola veľmi pekne zaspievaná a išiel som za tým a vidím, že to nie ani komlošania spievali, ale mládežnický orchester a veľmi pekne to bolo spracované a veľmi pekne to znelo. Očakávaš občas aj takéto novinky na tomto festivale?
1: Áno, ja už poznám tento nový mladý orchester príležitostný, totiž predstavili sa už aj v záverečnej fáze súťaže spievanky a veršovačky. A presne na toto som myslel inak, že tie staré piesne a základné folklórne veci sa dajú rozvíjať aj takýmto spôsobom, že to nacvičujú takto spolu z celej krajiny naši mladí Slováci, by som povedal, ale potomkovia Slovákov, alebo ako ich chceme nazvať, že sú schopní to potom aj komplikovanejšie podobe, teda povedzme aj viac vlastne spracovanej podobe odovzdávať ďalej.
2: A nakoľko sú dôležité, čo im vštepíme v takomto veku, vidíš v tom zmysel, že po 10, 20, 30 rokoch nejak sa to uloží a budú mať aspoň takúto väzbu k tejto našej kultúre a prípadne aj jazyku.
1: Ano, ja som už dosť starý, povedal by som skúsený na to, aby som si pamätal tie časy, keď pred 50 rokmi sa vravelo, že už tu veľká šanca nie je na to, aby sme prežili, že už Slováci vymierajú, už nás aj oficiálne zakopali. Už sme x-krát prežili sami seba a napriek tomu, že aj dnes je taká mienka, že čo vy chcete, však Slováci v Maďarsku ani neexistujú, za to my presne vieme, že ich máme ešte a že tu sme ešte a že aj mladých máme dokonca, že aj hovoria po slovensky niektorí. A je na to šanca, že dodatočne sa naučia niektorí svoj pôvodný materinský jazyk, alebo inak povedané materinský jazyk svojich predkov. Sú na to aj svetové príklady, takže nádej zomiera posledná a Slováci možno takisto prežijú, ako nádej prežíva.
0: Rozhovor s konateľom spoločnosti Slovakum SRO Imrichom Fúlom pripravil Jan Benčík.
3: Zasiala som Mazaričku, zasiala, keď sa naša vená láska začala. Zasiala som majoránik nevýšok, čaká

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o 27. ročníku folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa bude konať koncom tohto týždňa v Rožňove pod Radhoštem. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Približne 1600 brancov v pondelok v Dánsku nastúpilo do predĺženej vojenskej služby, ktorá ponovom trvá 11 mesiacov. Dánsko tak pokračuje v posilňovaní svojich obranných kapacít v reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, vojnu na Ukrajine a rastúci význam bezpečnosti v Arktíde, informovala agentúra Reuters. Nových brancov čaká 5 mesiacov základnej prípravy a následne 6 mesiacov operačnej služby. Dánske ozbrojené sily zároveň zavádzajú nové formy vojenskej služby vrátane drónovej čaty v rámci veliteľstva špeciálnych operácií. Medzi novými brancami je aj 19-ročná princezna Izabela, druhorodené dieťa kráľa Frederika X. A kráľovnej Mary, ktorá na 11 mesiacov nastúpila do pluku kráľovskej gardy husárov v kasárniach Antvorskou v meste Slagelse. Agentúra DPA podotkla, že členovia dánskej kráľovskej rodiny tradične trávia čas svojho života v ozbrojených silách, čo je prax, ktorá je aj v iných európskych monarchiách. Dánsko v roku 2024 rozhodlo o rozšírení povinnej vojenskej služby aj na ženy a zároveň o predĺžení jej trvania zo 4 na 11 mesiacov. Počet brancov chce krajina postupne zvýšiť z približne 5000 na 7500 ročne, a to do roku 2033. Noví branci nastúpili v čase, keď sa Dánsko pripravuje na prvé nasadenie vojakov v základnej vojenskej službe v Grónsku. Rota s viac ako 100 vojakmi tam má na jeden mesiac prevziať operačné úlohy od profesionálnych vojakov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová na júlovom samite NATO v Ankare uviedla, že Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia členských krajín aliancie, vrátane toho svojho. Systém vojenskej služby v Dánsku funguje na princípe losovania medzi zdravými mladými ľuďmi, ktorí dovršia 18 rokov. Vojenskú službu však už mnoho rokov takmer výlučne vykonávajú dobrovoľníci a lotéria sa využíva iba na doplnenie zostávajúcich kapacít. Vojenskú službu založenú na odvodoch majú aj ďalšie severské krajiny. Švédsko, Fínsko a Norsko, ako aj pobaltské štáty, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať colné kontroly na hraniciach svojej krajiny, uviedol to v piatok v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie. Hoci vnútorné hranice by v rámci šengenského priestoru Európskej únie mali byť otvorené, Nemecko obnovilo na nich kontroly 16. septembra 2024 s cieľom znížiť počet nelegálnych vstupov do krajiny. Napriek rastúcej kritike toto opatrenia trikrát predlžili, naposledy do septembra tohto roka. Do severoafrickej Ceuty podľa tamojších úradov v posledných dňoch preniklo približne 60 000 migrantov zo susedného Maroka. Časť z nich sa medzičasom vrátila. Ochrana vonkajšej hranice má pre Európsku úniu mimoriadny význam pri zamedzovaní nelegálnej migrácie. Škótske úrady tento rok nepovolili tradičný lov mláďat súly bielej na odľahlom neobývanom ostrove Sulas Geir. Lov známy ako Gutta Hund sa koná už stáročia a jeho zákaz v roku 2026 úrady zdôvodnili obavami o stav populácie týchto morských vtákov. O povolenie na lov až 2000 mláďat súly bielej požiadala skupina známa ako Men of Ness z obce Ness na ostrove Lewis. Škótsky orgán na ochranu prírody Nature Scott však po vyhodnotení najnovších vedeckých údajov dospel k záveru, že lov by mohol mať nepriaznivý vplyv na populáciu súly bielej na ostrove Sulas Geir. Lov, ktorý je prvýkrát zaznamenaný už v roku 1549, spočíva v približne 64-kilometrovej plavbe na neobývaný ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Lovci tam mláďata súly bielej odoberajú zo skalných hniezd pomocou dlhých tyčí s povrazovou slučkou a následne ich usmrcujú úderom do hlavy. Na ostrove ich vypitvajú, ošklbú a nasolia a potom ich prepravia na Luis, kde sa toto meso známe ako guga tradične konzumuje. Lovci v Lani ulovili 485 vtákov a v rokoch 2022, 2023 a 2024 sa lov neuskutočnil pre obavy z vtáčej chrípky. Nature Scott uviedol, že populáciu soli bielej výrazne zasiahla vtáčia chrípka. Ochrancovia zvierat, ktorí proti lovu dlhodobo protestujú, zákaz privítali. Časť

0: Národnostne informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavery letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavery uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavary bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
3: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvororočnom gymnáziu aj v štvororočnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aj počas nasledujúceho víkendu sa môžete zúčastniť slovenského folklórneho festivalu, hovorí Ildiko Makajová.
2: Už o niekoľko dní sa Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoštiem v Českej republike stane centrom slovenského folklóru. V dňoch od 7. do 9. augusta sa tu uskutoční v poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Festival sa začal v roku 1999 ako stretnutie slovenských folkloristov pôsobiacich v Čechách. Dnes je z neho trojdňové podujatie v prekrásnom prostredí dreveného skanzenu s množstvom vystúpení folklórnych súborov, nielen z Čiech, ale i z okolitých krajín a samozrejme zo Slovenska. Zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát je zakladateľ a vedúci súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík, ktorý nám v nasledujúcich minútach prezradí podrobný program festivalu.
3: Tradícia sa píše od roku 1999, keď sme začali prvý ročník, takže v tomto roku to je 27. ročník. Začiatky boli trošku také ťažšie, ale postupne sme ten festival dali na úroveň veľkého festivalu, kde sa zúčastňuje asi 1000 účinkujúcich a prichádzajú za nami návštevníci a býva ich tak cez ten víkend asi 8-10 tisíc. Tá tradícia je taká, že my sme začali pozývať slovenské súbory, potom sme to rozšírili, slovenské súbory zo Slovenska, my sme to potom rozšírili na krajanské folklórne súbory, kde žijú Slováci, a ďalej sme to ešte rozšírili o iné národnostné menšiny, ktoré žijú v Českej republike. Veľkým úspechom bolo kedysi, my sme to robili 20 rokov, taká zábavná súťaž Mutenie másla. Na to sa veľmi diváci tešili a súťaž chlapov, ktorí nesú príjmenie Janošik. Takže tie tradície sú veľmi také pozitívne a pre nás inšpirujúce a premýšľame o ďalších nejakých novotách od ďalšieho roku.
2: Aký bude konkrétny program festivalu v tomto roku?
3: Program, my pripravujeme vlastne ten program už niekedy v septembri predchádzajúceho roku a máme dramaturgiu postavenú tak, že chceme predstaviť ľuďom slovenské regióny, každý rok iný región, a preto pozývame aj tie slovenské folklórne súbory, aby sa krajania alebo krajanské súbory inšpirovali tým daným regiónom, ale aj aby návštevníci poznali slovenské regióny. V tomto roku sme pripravili zhruba asi 30 programov, ktoré bežia od piatku po obedia až do nedele, a budeme mať ten región, alebo budeme predstavovať región Gemer a Malohont. Takže máme pozvaných asi 18 folklórnych súborov.
2: Odkiaľ, z ktorých krajín ste pozvali v tomto roku zahraničné súbory?
3: Tak snažíme sa to každý rok priestriedať, ale každý rok pozývame krajanský súbor z Maďarska. V tomto roku to bude súbor Zelený veniec z Ečeru. Potom zo Srbska je to krajanský folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovej. A pozvali sme ešte z ostrovov, to znamená, bude folklórny súbor Ostroha z Írska.

0: čo všetko čaká záujemcov, aké budú sprievodné programy.
1: Áno, tak my samozrejme v tomto, na tomto festivalu robíme aj sprievodné programy. Bude tam veľmi zaujímavá výstava fotografa Petra Benčíka, ktorý chodí po slovenských festivaloch a fotí kroje, ale aj také momentky zo zákulisia festivalu, tak to určite bude zaujímať návštevníkov. No potom preto, aby si rodičia mohli ísť na program, tak pre ich ratolesti sme pripravili detský dvor, kde sa oni, naši spolupracovníci, postarajú a majú pre nich pripravené rôzne remeselné dielničky. Chystáme tanečnú školu pre deti. No a samozrejme tanečnú školu chystáme aj pre dospelých, ktorá bude v strede toho areálu a budeme učiť tance z Klenovca, taký netypický tanec Rontovka. Potom príde jeden výrobca hudobných nástrojov, fujarista a píšťalkár Drahomír Daloš, on býva na Suchej hore a on bude vlastne učiť na píšťalky a bude ukazovať, ako sa píšťalky a fujary vyrábajú. Chceme ešte divákom ukázať, ako sa kedysi mutilo máslo. Teraz to už nebude také večerné show program, ale bude po obede, aby si to mohli vyskúšať diváci hlavne a deti. Takže tých programov doprovodných máme neureko.
0: Mútenie masla bude aj formou súťaže?
1: Nie, nebude. My sme túto časť sme uzavreli 20. rokom. To znamená, pred 3 rokmi sme túto časť súťažne ukončili, ale maslo, mútenie masla pokračujeme ďalej, ale už len takou výukovou formou a rozprávaním o tom, ako sa mútilo maslo, ale môžu si tam samozrejme aj mútiť tí diváci zase to maslo a potom ochutnávajú chleba s maslom.
0: V programe figuruje aj odovzdanie cien Mateja Hrebendu. Čo treba vedieť o tejto cene?
1: Tak túto cenu sme založili na obci, je pod patronáciou alebo gestiou obce Slovákov v Českej republike. My oceňujeme dvoch významných ľudí, ktorí prispievajú na udržiavanie československej vzájomnosti. Jeden ten laureát tejto ceny je Slovák, žijúci na Slovensku, a druhý laureát je Čech, ktorý urobil niečo pre tú československú vzájomnosť. Tieto ceny sa my už odovzdávame zhruba asi 18 rokov. Matej Hrebenda bol veľmi taký slepý knihovník, ktorý roznášal po slovenských dedinách knihy a rozprával o tých knihách a zapožičiaval tie knihy a potom tie prečítané už prenášal inde. Ja som sa dozvedel, alebo som študoval práve jeho životopis, pretože chystám jeden program o ňom, takže viem, že napríklad bol ten Matej Hrebenda v slovenskom Komloši, bol aj na juhu Maďarska, bol v Miškovci, tak bol aj na Morave a po celej Slovenskej republiky, po tých župách, Abovská župa, Šarišská župa. Takže je to veľmi významný človek na Slovensku, trošku pozabudnutý, ale my to chceme oživiť.

0: Pokračujeme v rozhovore s Vlastimilom Fabišíkom, riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
1: Nakoľko sa objavuje folklór v uliciach mesta takýto čas počas festivalu?
2: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvanky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát, takže to bude v piatok. No a potom máme roztancované námestie, kde o 9. o pol 10. 9.30 začína tam hrať Moravská dýchovka a potom prichádzajú súbory, ktorí tancujú práve na tom námestí a v priľahlých uliciach. A následuje potom od pol 11. sprievod z toho námestia do areálu dreveného mestečka Valašského múzea v prírode.
1: Pozvali ste aj niektorú kapelu v štýle world music?
2: Nie, nepozvali sme. My sme to raz urobili. Diváci sem na tento festival chodia taký trošku konzervatívny a radšej pozývame ľudové orchestre kapely, ktoré sú klasickým prejavom ľudovej hudby. Ja by som rád pozval všetkým, čo ešte neboli na Janošikovom Dukáte, že budeme mať aj gastronómiu samozrejme, kde budeme variť slovenské halušky, kde budeme podávať chleba s masťou a s cibuľou, škvarkové pomazánky a ďalších veľa dobrot. No a pokiaľ vydržíte až do nedeľného gala programu, ktorý začína o 15. hodine, tak možno získate od riaditeľa festivalu aj Janošikov Dukát, ktorý ja tam do obecenstva rozdávam hrsťami ako aj zbojník Janošik.
3: Telefonický rozhovor s riaditeľom folklórneho festivalu Janošikov Dukát, ktorý sa bude konať od 7. do 9. augusta v Rožňove pod Radhoštem, Vlastimilom Fabišíkom, pripravila Ilíko Makajová.
4: Sarkuraz! Sarkuraz! Ešti raz! Avezaz! Avezaz!

Milí poslucháči, útorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky na ňom spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimmüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Bratislava toto leto žije umením Vincenta van Gogha. Veľkolepá imerzívna výstava, ktorá sa koná v priestoroch Športmol Bratislava, si už počas prvých týždňov získala tisíce návštevníkov. Prostredníctvom monumentálnych 360-stupňových projekcií, hudby a svetelných efektov sa návštevníci doslova ocitnú uprostred slávnych obrazov, akými sú Hviezdna noc či Slnečnice. Výstava približuje nielen Van Goghovo dielo, ale aj jeho životný príbeh a významnú úlohu Johanny van Bock Bonner, ktorá po maliarovej smrti výrazne prispela k tomu, že sa z dovtedy nepochopiteľného umelca stal jeden z najslávnejších maliarov sveta. Organizátori hovoria o mimoriadnom záujme verejnosti. Navštevníci oceňujú najmä silný emocionálny zážitok, ktorý spája moderné technológie s príbehom umelca, ktorého diela dodnes oslovujú ľudí na celom svete. Výstavu v priestoroch Športmol Bratislava môžete navštíviť až do 17. januára 2027. Vstupenky sa dajú kúpiť už na www.vincentvangogh.sk. Výstava je otvorená od pondelka do piatku od 9. do 19. hodiny a v sobotu a v nedeľu a o sviatkoch od 9.30 do 19. hodiny. A teraz už k našej dnešnej rozhlasovej ponúke. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníka Ľudové noviny, ktorí v rubrike Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku nedávno predstavili významnú osobnosť našej komunity, výskumníčku a univerzitnú profesorku Máriu Žilákovú. Ja sa k jej životu a práci vrátim prostredníctvom portrétového rozhovoru. Na úvod relácie však ako zvyčajne prinesieme aktuálne informácie z národnostného života. Ak môžete, zostaňte s nami. Aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasledujú informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Večer 7. augusta sa v Čabasabade uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabady bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: S informacijami z narodnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium Pekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Pekeskej Čabe.

Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníku Ľudové noviny, v ktorých pravidelne uverejňujú rubriku Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. Prednedávnom v nej predstavili Máriu Žilákovú, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej vedeckej a kultúrnej obce v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila výskumu slovenského jazyka, dejín jazyka, dialektológii i etnografii Slovákov v Maďarsku. Ako vysokoškolská pedagogička na Univerzite Loranda Ötvösa vychovala celé generácie slovakistov a významne sa podielala na rozvoji slovakistiky doma i v zahraničí. Mária Žiláková je autorkou desiatok odborných štúdií a takmer 30 knižných publikácií. Dlhé roky spolupracovala s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, slovenskými univerzitami i Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť získala viaceré významné ocenenie na Slovensku aj v Maďarsku. Napriek bohatému profesionálnemu životu však Mária Žiláková vždy zdôrazňovala, že najväčšou inšpiráciou jej zostáva rodný Veľký Bán Hedeš, slovenské korene a ľudia, medzi ktorými vyrastala. Práve k týmto spomienkam sa vrátime v portrétovom rozhovore, ktorý vznikol v predvianočnom období roku 2024. Marika, vašou koliskou bol Veľký Bán Hedeš. Kto boli vaši rodičia, po prípade starí rodičia? O tých sme ešte nepočuli, lebo v podstate naše všetky rozhovory týkali sa prevažne vašich výskumov. Dnes buďme takí trošku otvorení, aby sme sa dozvedeli aj niečo bližšieho o vás.
2: Ja som sa narodila do slovenskej rodiny. Doma sme nehovorili po maďarsky, výlučne slovensky. Starí rodičia z matkinej strany, to som sa neskôr dozvedela, že predkovia starej mamy z matkinej strany pochádzajú z Nadlaku. Možno, že niekto z nich bol aj medzi zakladateľmi Bán Hedeša. Zaujímavé je, že potom, že rodičia starého otca pochádzali zo slovenského Komloša, asi prišli s neskôršou vlnou na Veľký Bán Hedeš, ale zase prababička, matka starého otca z matkinej strany, sa narodila v Bekeskej Čabe. A prababička zo strany starej mami sa narodila v slovenskom Komloši. A zase Žilákovci a Mokošovci, predkovia z otcovej strany, všetci pochádzajú z Bekeskej Čaby. Takže keď sa ma opýtujú, že aká je moja identita, tak ja som Bánhedešanka, ale som Dolnozemčanka. Lebo zo všetkých takých lokalít, ktoré aj dnes sa počítajú za slovenské lokality, mám predkov.
1: Marika, aké bolo dieťa? Aké ste boli dievčatko? Kam ste chodili do škôlky alebo do školy? Kedy vlastne ste sa dostali do takéhoto zariadenia? Chodili ste do škôlky?
2: Áno, samozrejme som chodila do škôlky a vtedy bola aj slovenská škôlka. Čiže aj tam učiteľky nás učili na slovenské pesničky, slovenské veršíky. A rada som sa hrala aj sama. Okrem toho mi rodičia spomínajú, že každý večer mi museli čítať rozprávku. Ale nemohli rozprávku opakovať, pretože som protestovala.
1: Takže vždy originál.
2: No, pokiaľ je jedna rozprávka originál, tak vždy sa muselo to opakovať. Tak najprv sme, čo si pamätám, najprv sme bývali u starých rodičov z otcovej strany, potom sme sa presťahovali a prenajímali dom. Až potom sme išli bivať do susedstva starých rodičov z matkinej strany. A pamätám si ešte aj ako, už som chodila do základnej školy, ale ako to by v Banhedeši, do slovenskej, a ako v patriarchálnom rodinnom systéme bolo, otec nám každý večer čítal niečo slovenské, od Kukučina Rysavú Jalovicu, potom nejaké novely či poviedky od Jana Čajaka. Takže ja som mala fantastické detstvo, veľmi pekné. Jednak vychovávala som sa v rámci veľkorodiny ako jedináčka. Potom, keď sa narodila moja sestra, aj ona sa vlastne vychovávala ako jedináčka v rámci tej istej veľkorodiny.
3: Lebo veľký rozdiel vekový bol medzi vami.
2: Áno, a vlastne ja som potom prvé tri triedy vychodila na Banhedeši a potom som išla do slovenskej školy v Bekeskej Čabe. A dôvod bol ten, že napríklad na zabíjačkách ja som musela zabávať tam mojich príbuzných, tak som im spievala, tancovala, tak si mysleli, že tak ja mám byť tanečnica, aj mne sa to veľmi páčilo a tak som chcela ísť do balet školy. Prihlásila som sa tu do Budapešti, do balet školy, lenže ako to v dedine býva, Žilákovcov bolo aj viacej. A poštár zahodil tú obálku do inej Žilákovej rodiny, ale to bolo tak začiatkom júna nejako, keď sa kopala kukurica. Takže tí sa na to pozreli, že im to nepatrí a až o mesiac vrátili poštárovi ten list, v ktorom sa písalo, kedy ja mám ísť na prijímačky. Tak sme boli veľmi smutní a môj ujo vymyslel, že v Bekeskej Čabe je aj balet škola, aj slovenská škola s kolegium, tak som sa tam dostala.
3: Čiže po tretej triede?
2: Áno, už ako štvrtáčka.
3: Ako štvrtáčka, to znamená, že cez týždeň ste boli tam. Taká malúčka.
2: O nie, to nebolo vtedy tak, ako je teraz. Mesačne raz sme mohli ísť domov k rodičom. Takže veľmi som mala stesky. Zaujímavé, že nie ani ten prvý mesiac. Lebo hneď som sa tam zorientovala a ja som
3: Veľa dojmov
2: a išla som tam s výborným vysvedčením, na Slovensku by sa to menovalo vyznamenaním. A práve tak som sa učila aj tam. A to bol už taký poriadok, že mávali sme silencium popoludní, keď sme si pripravovali úlohy. No a tá učiteľka zistila, že ja sa rýchlo naučím. A aby som sa nenudila, tak som musela doučať tých slabších. Po mesiaci, ako som tam pobudla. A ja som bola jediná tá výnimka, na ktorú nepatril ten prísny denný poriadok. Ja som mohla odísť do balet školy dvakrát za týždeň. Takže tak to bolo. Tak to bolo, ale vtedy sme mali to kolegium na námestí Slobody. Sobočák tier 10 sa to píše aj teraz, ale už nefunguje ako kolegium tá vila. A mali sme taký prísny denný režim, ktorý aj dneska dodržiavam. Museli sme si upraviť posteľ, dať sa sami do poriadku, držať si skriňu v poriadku. A to bola kontrola. Každé ráno, večer nás kontrolovali, či sme sa riadne poumývali a takto.

0: S mamičkou ste aký mali vzťah?
1: S mamičkou dobrý, ale bližšie nám bol otecko. Otecko mal také veľmi, veľmi dobré pedagogické nadanie, tak to by som skoncipovala. Náš dvor bol vždy plný deťmi. Odvšade nás zo susedov vyháňali a u nás sme sa mohli hrať. A zaujímavé to bolo, že ja som bola však jediné dieťa veľmi dlho svojich rodičov, ale keď boli tam iní, aj pre mňa platil ten istý poriadok ako pre tých ostatných. A to bola veľmi dobrá výchova.
0: Žiadne privilégia domáce.
1: Žiadne privilégia domáce.
0: No a to čo znamenalo, že teda otec bol prísny, čo ste mali zakázané?
1: Nemali sme nič zakázané.
0: Iba dodržiavať ste museli istý režim asi pravdepodobne.
1: No však, áno, čiže nemohli sme urobiť, porozhadzovať tam veci, nemohli sme robiť krík, nemohli sme napádať jeden druhého. Čiže vytvárala sa taká spoločnosť, súdržnosť a tak nenápadne nám naučili pravidlá správneho chovania voči druhým.
0: Ale radi vám chodili deti.
1: Samozrejme, ešte keď sme boli so sestrou dospelé, neviem, či sme boli ešte vysokoškoláčky, alebo už sme aj pracovali, idem domov na Bahedež na navštevu rodičov a idú preto mňa dvaja takí škôlkári. A odrazu otvoria dverce nášho domu a idú tam. Ja pozerám na nich že, a pozdravím sa, že deti, a vy čo tu? A žilák báči magangata. Čiže môj otec im dovolil voľný vstup, aby chodili na maliny do našej záhradky, hoci kedy.
0: Boli za dobre istotne a možno, že aj otcovi chýbali tie malé deti.
1: Určite, lebo vtedy ešte nemal vnukov. Skutočne môžem povedať, že som sa vychovávala v tolerantnej rodine. Maminy rodičia prestúpili z evangelickej viery na baptistickú vieru, ktorá vyžadovala prísny morálny režim od nich a vlastne ani tam sa nekríkalo. Nekríkalo. Aj v našej rodine s matkou a otcom, naozaj menšej rodine, ani tam otec mal také zásady, že ak sa pekným slovom nedá dosiahnuť výsledok, tak krikom alebo bitkou je zbytočne.
0: Tak vraví sa, že dobrým príkladom je najlepšie vychovávať.
2: Je to pravda?
1: Áno, áno, a teraz ako dospelá, teraz si to uvedomujem, že čo sme si z domu priniesli, alebo napríklad potom aj v škole som si uvedomila, že od 5. triedy bola moju triednou Betka Pluhárová a aké morálne hodnoty nám odovzdávala nenápadne. Čiže skutočne ten dobrý príklad je najlepší a najúčinnejší.

0: nakoľko ste strávili voľný čas so starými rodičmi? Ako boli starí, keď vy ste boli malá? A čo ste robievali? Chodievali ste k ním?
1: No tak tí z matkynej strany bývali v susedstve. Ale keď sme bývali ešte tam u Žilákových, tak stará mama chodila do kina a my sme chodili do kina. A keď sme už bývali na tomto našom už ustálenom bydlisku v susedstve starých rodičov z matkynej strany, tak sme s otcom chodili v nedeľu na futbalové hry. Však to boli tie na zápasy, áno, v tých 50. rokoch. Vtedy sme mali však maďarský futbal, bol špičkový. A každá dedina mala
2: svoje
1: družstvo. A tak som chodila s otcom. Tak so starou mamou do kina a s otcom na futbalové hry.
0: A čo v kuchyni? Ste bývali s ňou?
1: Nie, to veľmi nie. Nie, ale keď som už bola siedmačka napríklad, tak v letných prázdninách mojou úlohou bolo uvariť večeru pre rodinu. Však rodičia pracovali v družstve a mama mi povedala, že prvé jedlo, čo som uvarila, bol krumpľový paprikáš. A
0: s čím sa robil? S klobásou?
1: Na Bangladeši bez klobásy paprikáš nie je paprikáš. Mm-hmm. Paprikášom. Áno, tak postupne. Už len neskôr som potom asistovala.

0: Keď som už chodila na druhý stupeň, tak už vretetvalo mojou úlohou. Musela som držať dom v poriadku, pozametať, nachovať zvieratá. A keď som končila tú prácu, mohla som čítať. Prečítala som pol knižnice v úvodzovkách Veľkého Báhedeša.
1: Mali ste tam knižnicu bohatú? Ktoré knihy vtedy boli? Čo ste čítali?
0: Povinnú literatúru, svetovú literatúru, aj z maďarčiny. S slovenskými knihami nebola až tak dobre vybavená tá knižnica. Možno v škole mali. No, ešte si pamätám, keď som chodila na prvý stupeň a ešte doma. Tak vtedy niekedy, neviem, odkiaľ tie učiteľky sa k tým knihám dostali, slovenským rozprávkam, tak sme si kúpili takú Princezna granátové jablko. Takúto knižku sme si kúpili v škole rozprávku. Aj ešte vtedy, keď sme boli také, no, takí malí žiačikovia, tak nám niekedy čítali učiteľky rozprávky a ja som na konci vždy plakala a na hlas. Tak ma to dojalo, keď nejaký taký...
2: Dobrý koniec mala rozprávka.
0: No tak potom, keď mala dobrý koniec, tak som sa uspokojila, ale keď tí protagonisti boli prenasledovaní, tak sa ma to veľmi dotklo. A tak sme sa hrávali potom so susednými deťmi, dramatizovali sme rozprávky a ja som to dirigovala. Kto bude princom, kto bude princeznou?
1: Vy ste bola...
0: A ja som hrala, ale nebola som ja princezná. Nebola som až taká sebecká, ale ani bosorku som nechcela brať.
1: Napadli ma rozprávky ňaničky Žovky, ale to sa pravdepodobne asi vtedy šírilo ústne.
0: Áno, a vtedy sa ešte ani v mojom detstve veľmi to nespomínalo. Však 50. roky to boli po výmene obyvateľstva a tá slovenská komunita zažila to ako veľký šok. Ešte to nebolo tak veľmi v popredí ako neskôr, ba veľmi sa snažili, pamätám si, v kultúrnom dome riaditeľ maďarskej školy, keď sa medzi sebou Slováci zhovárali, že besím maďarul hoď mindenki érče. Čiže vzbudzoval týmto svojim pokynom pocit, že to je akože neprimerané na spoločenskej úrovni rozprávať sa po slovensky. Čiže tak ani ten kultúrny život sa až neskôr rozvíjal potom z iniciatívy zväzu. Až neskôr, v 60. rokoch, ale vtedy v 60. rokoch si pamätám, že aj keď boli nejaké akcie, aj nejaký slovenský program mal v tom byť, nejaká báseň sa mala recitovať, mala sa zaspievať nejaké slovenské
2: piesne. Zakomponované do toho bolo.
0: To bolo, áno, a utvorili aj spevácky zbor, ženský spevácky zbor, aj tam sa spievali väčšinou slovenské ľudové piesne. Toto bolo to prostredie, keď som bývala do má iba na prázdniny.

0: spomínate výmenu obyvateľstva, ako to vnímali deti? Lebo si myslím, že skôr vnímali aj pocity rodičov z jednej strany.
1: Tak ja som o tom ani veľmi nevedela, ale závidela som tým deťom, ktorí mali starých rodičov na Slovensku, v zahraničí. A až siedmačka som bola, keď prvýkrát mohli prísť na návštevu k nám sestrenice.
0: Lebo tie vlastne odišli.
1: Odišli. Odišli aj z maminej rodiny, odišli bratia, sestry starých rodičov. Z otcovej strany nie. Aj tam nejaký príbuzný, ale nie až tak blízky. Nie akože bratia, bratranci, sestrenice, vzdialenejší príbuzní odchádzali. Vlastne odišli. A iba to som vnímala, keď sme u starých rodičov Žilákovcov bývali, že tam boli takíto Maďari, ktorí prišli zo Slovenska a s tým susedovým chlapcom som sa hrávala.
0: Ktorý prišiel zo Slovenska.
1: Ktorý prišiel zo Slovenska a preto sme začali vlastne na ulici o deti alebo o tých susedovcov som sa naučila po maďarsky a potom v škole.
0: Čiže doma nie.
1: Doma nie. Doma sa nehovorilo maďarsky. Maďarským jazykom. Nie. Takže pre mňa bolo prirodzené. A to si spomínam z detstva, že išli sme po ulici, na plac napríklad, na trh, a vedeli sme nejako, tak sme vycítili, že komu sa máme po slovensky pozdraviť a komu sa máme po maďarsky pozdraviť. Ešte ma učili rodičia, že až pôjdeš starou materou na plac a spýtajú sa, že či je si, tak máš povedať, že Žiláková Janová. A ako sa voláš? Marka. A toto bol úzus, dobový úzus. Takto sa bolo treba, takto sa patrilo
0: predstaviť.

0: kedy ste chodievali na plac? V sobotu?
1: Nie, piatok bol. Na Báhenieši bol piatok. Plac aj teraz je v piatok. Lenže nie je taký veľký, už sa nepredávajú také produkty. A
0: kedysi čo sa tam vyložilo?
1: No, kedysi sa tam zelenina napríklad na jar sa predávala, ovocie postupne. Bol osobitne aj svinský plac, teraz je tam ihrisko oproti kultúrneho domu.
0: Čiže meso a výrobky, klobásy sa robia?
1: Živé zvieratá sa predávali. Vajcia, tvaroh, smotana, takéto mliečne výrobky. Sýr sa veľmi nerobil, brinza sa robievala. Tak čo prišli cudzí z inej lokality, tí predávali niekedy šatky, ručníke po našom. Papučiari chodievali.
0: A keď ste išli na trh, tak bolo dôležité, že nakúpite alebo že sa tam postretávate?
1: Tak to bola istého pohľadu spoločenská udalosť, záležitosť, ale aj sa snažili ľudia nakúpiť, ale nebrali to nejako tragicky, keď tam práve nebolo to, čo hľadali. A prišla som a nedostala som a predávali, ale sa mi nepáčilo.
0: A stresla som.
1: Ešte potom už, keď mama bola staršia, ja som už pracovala, z Budapešti som chodila domov, tak išla som miesto nej nakupovať na plac. Ty si vždy tak zelená, dieťa moje. Lebo s kým som sa stretla, bolo sa treba pozdraviť, prihovoriť. To sa nepatrilo. Som povedala mama, že mama, keby som to nerobila, že sa pozdravím a poshováram sa s ľuďmi, tak by povedali, že ty máš dievku hore nos. Takže to bolo tiež dôležité, keď sa tam stretli ľudia, aby sa trošilinku poshovárali.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate portrétový rozhovor. Naším dnešným hostom je Mária Žiláková. Aký ste mali vtedy vzťah k peňazom ako deti? Vnímali ste vôbec, že peniaze majú hodnotu, alebo dostali ste do ruky mincu a tak ďalej?
1: Dostávali sme na cukríky drobné mince, ale tak hodnotu peňazí nie. Iba v 56. roku za revolúcie. Tedy sme trošku viacej vnímali hodnotu peňazí, lebo ľudia chodili nakupovať. Báli sa, že nebude tovar, a ako po druhej svetovej vojne bola veľká inflácia. A vlastne s tými peniazmi, starými pengovmi, s tými sme sa hrávali. Ale to už neboli platné, to bola hračka. Alebo posielali nás droždie kúpiť, také drobné veci, tak nám dali peniaze a tými sme platili, ale niekedy nám dali forint alebo 2 forinty na cukríky a to vtedy sa držalo v takých väčších fľašiach a z týchto vyberali nám pár kusov cukríkov nám dali. Ale zase, aký mali moji rodičia vzťah k peniazom, na Vianoce som dostala babiku kaučukovú, spiacu, ešte aj plakať vedela a mala vlasy, mala vozík, aj dostala som ešte aj k zariadenie takej detskej izby pre babiku. A mama mi až, už ako stará povedala, že to vtedy stálo toľko ako rádio najvyššej kvality toho času.
2: Že to bolo veľa peňazí.
1: Nikto iný nemal také dedine. A ja som ako dievčatko mal aj prvý bicykel. Dvojkolesový.
0: Čo deti na to, ako bola reakcia?
1: No tak, deti sa prišli hrať k nám, aby sa mohli zahrať s týmito hračkami.

0: najmä s otcom sme mali taký výnimočný vzťah. To vtedy dedinskí muži sa neveľmi starali o deti, to bola starosť matere, ale pre mňa každý deň prišiel otecko do školy, kým som bola taká malá, v prvej triede.
1: Čo ste sa od otecka naučili?
0: Všeličo. Ja ako žiačka druhej aj tretej triedy, možno aj druhej, lebo pani učiteľka Oláhová, vtedy sa písala Kušnierová, si pamätá, že som im písala básničky, učil ma básničky písať. A profesor Kefer v bibliografii aj našiel tie moje básničky, lebo sa opytoval, či som tam Marienka Žiláková bola ja, ktorá písala básničky. Potom v škole on ma učil básničky písať, aj koncipovať slohové práce. Ako treba napísať? Mali sme opísať v tretej triede zabíjačku. A pani učiteľka povedala, že nemáme písať tak, že a potom, že by sa to neopakovalo. Tak mi ma otecko opravoval a navigoval, ako môžem vytvárať text tak, aby sa mi každá veta nezačínala týmto slovom. Čiže všeličo.
1: Takže skôr také intelektuálne.
0: Intelektuálne veci síce aj práce nám dávali ako deťom, ale to bolo primerané nášmu veku. Napríklad vtedy artéske studne boli niekoľko v dedine. Tak ja som tým bicyklom chodila po vodu na studňu, kde sme nosili vodu, takéto veci sme mali. Zabehnúť do obchodu, nachovať sliepky, dať sliepkám vodu, také, čo zvládne dieťa. A ostatní moji bývalí spolužiaci už ako gymnazisti mohli spracovať do družstva, vypomáhať rodičom, ale ja som nemohla. Ja som im tak strašne závidela. Lebo ja som však, mojou úlohou bolo, ako som až spomínala, uvariť večeru, dom udržiavať v poriadku, nachovať zvieratá a takéto. Ale to už bolo niečo ako byť dospelým, že môžem ísť s dospelými.
1: Lebo ste dostali niečo zodpovedného za úlohu.
0: Áno. Potom už mama pracovala, však chovali sa vo veľkom kurence, tak tam chodili na smeny. A keď musela ísť na pohreb, tak som ja išla miesto nej. A tak boli spokojné tie jej kolegyne, že riadne som urobila všetko, čo mi bolo zverené, tak to už bolo lepšie. A ešte potom, už vtedy som študovala na univerzite, tak vtedy ma niekedy tiež z takej príležitosti, keď vôbec nemohla ísť a spoločne sa išli napríklad zemiaky okopávať, tak ma tam pustila, tak jedna teta si dovolila takúto poznámku, že táto Marika nielen rozum má, ale aj robiť vie. Čiže pre nich bola práca len tá fyzická práca.
1: To bolo hodnotené.
0: To bolo hodnotené a preto som ja mala taký pocit, že nie som rovnocenná tým mojim spolužiakom, ktorí môžu ísť vykonávať s dospelými fyzickú prácu. Mm-hmm.

0: Ktoré chvíle boli u vás sviatočné?
1: No tak veľké kalendárne obyčaje tie, áno, pripravovalo sa vždy veľmi na Vianoce. No vtedy som asistovala v kuchyni, lebo vtedy sa pieklo, varilo.
0: Kedy sa začalo pripravovať na Vianoce?
1: No tak ja som to mohla prežiť len vtedy, keď nás už zo školy pustili domov. Čiže pár dňami pred Vianocami. Ale určite sa už niektoré veci aj skôr museli zaobstarávať. Vtedy aj zabíjačky boli také.
0: Doma ste zabíjali, alebo chodili ste k niekomu? A toho ste sa zúčastnili, pravda?
1: No, doma sme zabíjali, ale ja som mala tam len také malé úlohy a chodilo sa k príbuzným zabíjať. Ale tam som nie veľmi pomáhala, lebo teda bola som v škole, len keď to mi padlo tak, že som práve doma na tej zabíjačke. Ale to si pamätám, že u starých rodičov zo Žilákovej strany starý otec mal jednu sestru, a to bola intrikárka. Tak také zvady, také konflikty nikdy, nikde neboli, ako keď na zabíjačke u starých rodičov.
0: Lebo prečo? Pilo sa tam, alebo čo?
1: Nie. Táto teta mala takú ťažkú, zlú náturu. Takže ona zapárala. Alebo bola s niečím nespokojná, robila poznámky. Takže nie, nepilo sa tam. Nikdy sa nikto neopíjal na zabíjačkách, ako si pamätám. Ani na jednej. A netrvali až tak veľmi dlho. Do rána, ako sa predtým spomínalo, no ešte pred 50 rokmi, myslím medzi dvomi vojnami, vtedy sa tak rozťahovali až do noci. Alebo veľa pomohli mašinke, čiže tie stroje na mletie mesa. Spomínali starí rodičia, že kým tie mašinky neboli, tak to nožami a chodili,
0: sekali
1: a chodili muži okolo stola. A že predtým zabíjali veľa bravov, ale keď už mal brav centhu veľkého zabíjal. Ale už za mojho detstva sa veľké bravy zabíjali. 2-centové, 1,5-centové, nie také menšie. Veľká noc bola, na to sa pripravovalo. Ja som nemala teda veľkonočné sviatky pre oblievačku. Lebo vtedy...
0: Ste trpeli vtedy, dievčatá?
1: Nie, vôbec nie. Mojím problémom bolo to, že na veľkonočný pondelok večer sme sa mali vrátiť do kolégia. A ten vlak páchol všelijakými aromami, zmesou tých rozličných parfémov, alebo sa tam ešte pilo, tak ten zápach alkoholu. Nie, veľkú noc som preto nemala v láske.
0: A narodeniny
1: sa veľmi neoslavovali. Na najvýš sa uverilo pre oslavované obľúbené jedlo. Meniny jedine starý otec Žilák si potrpel na to, aby sme Michala oslavovali. Tak Michala sa vždy oslavovala a vtedy sa piekli kačky.
0: A na Martina sa piekli husky?
1: Husy sa držali skôr preto, aby bolo perie.
0: Dobre, ale dnes napríklad Martin 11. november je spojený s husacími hodami.
1: Áno, je, to viem z etnografie, ale na Banhedeši to nemalo, aspoň vtedy už nemalo. Možno keď ešte bola celá tá komunita, vtedy možno, že sa oslavovala, ale veľmi nie. A husy sa držali skôr pre perie, a nie kačice skôr. Aby bolo páperie do duchny, do vena nevesty.
0: Do štafirungu.
1: Do štafirungu, presne, do štafirungu.
0: Čiže páračky boli teda hojne.
1: Určite, ale ja som ich už nezažila, lebo to už vtedy si každý v rodine vybavoval.

0: A ženy sa ako stretávali vtedy?
1: Vlastne ja som to nezažila, lebo prišli sa navštíviť, na večierke sa chodilo, že susedovci sa zišli po večeri a trošku sa rozprávali. Ale to nebola výlučne ženská záležitosť.
0: Mm-hmm. A na Banhedeši nebývali zábavy?
1: Báli bývali. Ja som tam, sa tam zúčastnila už iba ako gymnazistka, skôr nie. V družstve, keď bol uzáver roka, vtedy sa konali večera s bálom spojená. Preto neviem, lebo ja som tak cez rok nebývala doma, len výnimočne. Od svojich 10 rokov som bývala doma iba na prázdniny. A neviem, ako sa tam konkrétne, také príležitosti. Na Silvestra sa robil bál.
0: A to chodievali rodičia na Silvestra na bál?
1: Nechodili. Už nechodili. Mladom manželia ešte išli, ale nad 30-kou sa už nepatrilo chodiť párom, manželským párom sa už nepatrilo chodiť na bál.
0: Bály boli iba pre mladých do tých 30 rokov.
1: To bolo ako všeobecné také vžité pravidlo, vžitá obyčaj. Niekto išiel, niekto nešiel. A ešte predtým, hádam, ešte možno sa vyskytlo ešte aj v 50. rokoch, že mladé dievčatá sprevádzali garde dámy, čiže ich matky.
2: Matky dávali pozor.
1: Matky dávali pozor, ale ja som už túto obyčaj nezažila na Banhedeši. A keď som chodila na univerzitu, vtedy už ani veľmi tie bály nebývali. To už, keď sa založilo družstvo, tak veľmi sa dostali do úzadia obyčaje.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate portrétový rozhovor. Našim dnešným hosťom je Mária Žiláková.
2: Predtým aj kino bývalo, veľa sme chodili do kina, aj Čabianske divadlo chodilo na vidiek, aj Bahedešene, vždy bola sála preplnená, teda mali ľudia záujem o divadla.
1: Aké boli vtedy predstavenia?
3: Pamätáte sa?
2: Veľmi nie, lebo ja som na Čabe chodila zo školy na divadelné predstavenia. Mali sme abonetky a do kina sme hocikedy aj cez týždeň išli. Všetky maďarské filmy, čo, alebo aj zahraničné, všetky sme videli. A potom, keď sa rozšíril televízor, tak potom už...
3: Ste požerali telku?
2: No tak potom už telku, ale my sme v škole, vlastne v Bekeskej Čabe, sme už mali vtedy televízor, v 58. som tam išla v jeseni a už na konci 50. rokov sme mali televízor, ale mohol sa cez víkend pozerať. A my tzv. Malí žiačikovia sme matiné pozerali, nedeľný predpoludňajší futbalové zápasy, dlho som fandila, keď boli futbalové hry ešte aj ako dospelá, ešte ako pracovníčka univerzity, to keď boli také veľké športové podujatia, tak sme sa s kolegami rozprávali a boli prekvapení, že žena sa vyzná vo futbale. Teraz už mám radšej skok na lyžiach.
3: To ako prišlo?
1: Marika vie lyžovať?
2: Neviem, vôbec neviem. A ja mám fóbiu z výšky. A preto si vážim tých skokanov, že z takej výšky sú schopní skočiť na tých lyžiach, veď sú to celkom tenké na ich nohách a na takej tenkej ploche, že dokážu sa pristaviť dole na zemi po tom skoku. A ja som túto fóbiu zistila už ako dieťa. To deti z ulice hovorili, že aká fantastická vec je vyškriabať sa na strom a odtiaľ sa pozerať na svet. No ja som to skúsila na našom orechu a potom musel ísť otecko ratovať. A iná záležitosť bola, keď v Žatvách sa robili služby na túrni, čiže na veži, tam sa pozorovalo, sledovalo, či nie je požiar. A každý z dediny mal službu. A keď mal otecko službu, tak ma nahovorili, že ale choď pozerať sa z veže, to je fantastická vec, taká panoráma. No, išli sme s oteckom, tak horko, ťažko ma dostal hore a dole bolo ešte horšie.
1: Cez most viete prechádzať bez problémov? Drevený most, čo sa napríklad kýve.
2: Prvýkrát, keď som musela cez takýto most prejsť na Čabe, ešte keď ma išli zapisovať do školy, tak tam pri parku Liget, tam bol takýto most, teraz už nie je takýto. A videla som pod sebou vodu. Tak ledva ma pretiahli cez ten most. Potom som si zvykla naň, na ten istý most, lebo zo školy sme sa chodili tam prechádzať. Vždy sa dbalo na to, aby sme boli v čerstvom vzduchu, aby sme sa po vyučovaní pohybovali.

0: No, keďže máte fóbiu z výšky, tak ako sa to zlučuje s tým, že lietate do cudziny lietadlom? To vám nerobí problém?
1: To nie. Keď je niečo zavreté, alebo keď je lanovka zavretá, tak to zvládnem. Len pod seba vidieť nemôžem. Nemôže byť podo mnou veľká hĺbka, prázdny priestor. Nemôže byť. A preto obdivujem týchto skokanov. Alebo aj lyžiari, to je pre mňa také vypnutie, lebo tak harmonicky sa pohybujú na tom snehu. Ale ja by som to nikdy nezvládla. To mi raz aj povedali, že moje svaly nie sú na šport, ale na tanec. Čiže balet školu som potom musela po roku opustiť, lebo to bola potom v tom druhom ročníku, to už bola veľká fyzická záťaž. Na mňa vtedy som mala 22,5 kg ako piatáčka. Takže to už nešlo spolu, ale potom som tancovala ako gymnazistka v tanečnom súbore a nakoniec ako 50-ročná som sa zapísala na indický kultický tanec. To nie je brušný tanec, ale to sa učí. Najprv sa svaly k tomu prispôsobujú. To sa treba naučiť a tie pohyby, koordinácia pohybu je tam veľmi náročná, lebo z jednou nohou robí niečo iné človek, aj z druhou nohou, ani rukami nerobí vždy to isté. A ešte aj pohľad, ako sa podíva na ktorú stranu, aj to k tomu patrí. To je tak kompletné.
0: Tady v Budapešti?
1: Áno.
0: A ešte stále pestujete tento indický tanec?
1: Nie, nie. Po 6 rokoch som musela s ním prestať. To už neprospievalo mojim kostiam. Však 56 rokov som mala, tak potom už zistili, že to by som už mala nechať. To bol taký veľmi, veľmi fantastický zážitok. Mnohí sa mi opytovali, že čo mi to dáva, tak som povedala, že no, akademický titul určite nie, ale robím niečo také, čo je mimo mojej komfortnej zóny.
0: Ale aj intelektuáli sa musia starať o svoju telesnú schránku.
1: Teraz už chodím na telocvik tiež. To je prispôsobený môjmu veku.

0: aj naďalej sa rozprávam s Máriou Žilákovou.
1: Skončili sme vlastne tak trošku na gymnáziu v Bekeskej Čabe. Čo by ste z tých rokov spomenuli? Na koho máte krásne spomienky, ať už na učiteľov alebo spolužiakov?
2: Samozrejme, mám pekné spomienky. Veď tam som vyrastala. Tam som vyrastala a väčšinu učiteľov sme mali radi a veľmi sme si ich vážili. A naučili nás takému poriadku a takému také života správe, ktorá bola pre nás užitočná, veľmi užitočná aj v dospelom veku. Spolužiakov som mala tiež veľmi rada, ale ja som tam bola vždy v nejakom vedúcom postavení. Vtedy
1: aj naďalej byla Marika šikovná a dobre sa učila, spolahlivá.
2: Nedávno mi povedala jedna bývalá spolužiačka, že ty si bola najmúdrejšia medzi nami, a ja som jej povedala, že ja som to nikdy nepociťovala. Ja som vždy vnímala, že dali mi nejakú úlohu a že to treba splniť a najlepšie ako viem. Nikdy som to nepociťovala, že by som bola niečo výnimočné medzi svojimi spolužiakmi.
1: A na akých učiteľov máte dobré spomienky? Vravíte, všetci boli dobrí, ale niekto vám predsa len asi pri srdci ostal.
2: Prvým mojim triednym bol Ondrej Šajben. Bol výborným učiteľom. Výborným učiteľom. Betka Pluhárová bola mojou triednou od 5. triedy. Ona tiež bola riaditeľ kolegia, pán Hrabovský zapôsobil na nás tiež veľmi, teda svojim postojom. Potom bola vychovávateľkou tam Hajnalky Krajčovičovej, jej matka. Ju sme mali ako vychovávateľku veľmi radi.
1: Istotne chodievate ešte teraz na stretávky bývalých spolužiakov triedy.
2: Skoro som zabudla na svojho triedného na gymnáziu, na Janka Chlebnického. Aj teraz sa niekedy aj tak spontánne stretneme na Čabe, keď som ja tam, a veľmi sa tešíme navzájom. Bol našim triedným a my sme boli jeho prvá trieda, tá najdôležitejšia jeho trieda. A asi sme tretiaci boli, vtedy, keď veľmi mnohí z našich učiteľov ochoreli v zime na chrípku. A Janko nemohol zostať doma, lebo niekto v škole musel byť. Mali sme slovenčinu a mali sme preberať od Hviezdoslava báseň k ľudu. Zapísal všetko do triednej, povedal, jaj, keby niekto vyučoval miesto mňa, veď ani rozprávať neviem. Som povedal, že viete čo, pán učiteľ, ja to urobím. Neviem, odkiaľ som mala toľko odvahy ako žiačka tretej triedy, ale tú hodinu som zvládla. Najprv sa chlapci smiali, ja som ich upozornila, že toto je vyučovanie, buďte láskaví. A dávajte pozor a teda pričinite sa k tomu, aby sme túto úlohu zvládli. Teda Janko ešte stále spomína na to, ja som už dávno bola na to zabudla, ale na stretávke triedy spomenul, že nikdy nemal ešte takú žiačku, ktorá by bola vyučovala miesto neho.
1: No sú krásne spomienky a to ostáva v človeku, pravda.
2: My sme boli jeho prvá trieda a vždy nám hovorí, že mala ďalšie triedy, ale prvá láska je nezabudnutelná. Boli sme veľmi dobrou triedou, výnimočnou triedou, tým, že keď sme zmaturovali, tak naša trieda išla na spoločnú poslednú exkurziu na Slovensku. Išli sme do Tatier. A ešte našemu triednemu pripomínali, že čo, už nemáš právo nad nimi, aby tú disciplínu udržiavali. Ale nemal žiadne problémy s nami. Nemal s nami, my sme sa veľmi tešili, že to sa uskutočnilo. To bola moja idea ešte v druhom triede gymnázia, aby sme išli. Aby sme vkladali do spoločnej pokladnici peniaze, aby sme nezaťažovali na konci štvrtého ročníka natoľko našich rodičov. A nebolo by sa to uskutočnilo, keby môj bratranec, ktorý je odo mňa o 2 dni mladší, nebol povedať, že ale takáto hlúposť, čo si zase vymyslela. On toto povedal. Tak všetci sa postavili za túto myšlienku a aj sme to uskutočnili.
1: Že ste išli na výlet.
2: Že sme išli do Tatier na pár dní po maturite na spoločný a takto sme uzavreli svoju spoločnú životnú dráhu. Áno. A to sa spomína ešte stále, že my sme boli jedinou takouto triedou.

0: No a potom teda ste sa rozhodli ísť do Budapešti a dokonca študovať slovenský jazyk.
1: Mala som aprobáciu slovenský jazyk maďarčina. A vtedy, keby som bola vedela, že okolko viacej vedomostí majú žiaci z inej školy, nebola by som sa odvážila prihlásiť na univerzitu.
0: Tak cítite, že málo vedomostí ste si priniesli?
1: No veď z takých elitných škôl budapeštianských, ktoré aj dnes fungujú, 12 ročenky, tak to bolo niečo iné.
0: No dobre, ale zasa zo slovenského jazyka asi nie.
1: No zo slovenského jazyka nie, určite, že nie. A tiež to je taká výnimočná príhoda, že išli sme na prijímacie skúšky a sedeli tam dve dievčatá so mnou na chodbe srbochorvátskeho gymnázia. My sme tam urobili svoje prijímačky. Podotýkam ešte, že aj z našej triedy sa aj iní prihlásili na slovenčinu a na univerzitu, ale neboli prijatí. A my tri dievčatá sme tam boli. Boli sme aj prijaté, lenže na katedru slavistiky sa neprihlásili ďalší. Teda vedúci katedry, pán profesor Hadrovič, sa dohodol s vedením univerzity, že my začneme štúdium až o rok neskôr, nie na jeseň roku 1967, ale 68, že možno sú aj nejakí chlapci, ktorí absolvujú teraz povinnú vojenskú službu a že sa doplnia tie ročníky, že s tromi dievčatami dva odbory začínať, že to by bol luxus. A k týmto dievčatám skutočne pribudli dvaja chlapci, aj z tých gymnazistov Čabianskej školy a možno aj z Budapešťanskej, to neviem istotne, ale prihlásili sa aj ďalší, ale ko mne nepribudol nikto. Čiže ja som bola sama prijatá na odbor slovenského jazyka a literatúry. No tak to nebolo ľahké sedieť na poldruhá hodinovej prednáške a vtedy bol taký vyučovací systém, že boli každý druhý týždeň semináre tiež poldruhá hodinové. A ja som tam sedela sama a mala som reprodukovať podstatu tých prednášok. Ani skriptá sme nemali vtedy ani dosť príručiek, čiže všetko, čo som si zaznamenala. A najmä na jazykovede. Pán profesor Gregor, keď zistil v prvých 10 minútach, že mám neistoty s nejakým konkrétnym jazykovým javom, tak zatiaľ ma nacvičoval, kým ma nenaviedol logickou cestou na to, čo je ako v tom jazykovom systéme. Tedy ma to úplne vyčerpalo niekedy po druhé hodiny tam koncentrovať, ale naučil ma na logické myšľanie v svojej profesii. A na maďarčine tam sme boli viacerí a tam boli z týchto elitných škôl. A mala som aj taký pocit menej cennosti, lenže my sme boli vtedy ten posledný ročník Ötvösovho kolegia, ktorý sme mali mať povinné hodiny aj mimo našich odborov, teda večer v kolegiu, údajne večer, ale nekonali sa tie plus hodiny, semináre alebo prednášky večer. A kto mal maďarčinu, tak sme povinne mali mať maďarskú historickú gramatiku. A toho času maďarská historická gramatika a slavistika sa vyvíjala v symbióze. Čiže to veľmi prospievalo. A tam sme mali takých naozaj výborných profesorov, ktorí nás naučili analyzovať také staré texty historické, z historických období jazyka, že ja som sa to perfektne mohla naučiť a to som potom mohla aj na slovenčine a potom neskôr aj na češtine použiť. A nemali sme takú veľmi dobrú vedúcu seminára z maďarčiny. Čiže vlastne ja som svojich spolužiakov naučila, ako treba analyzovať tie texty. Zase som vyučovala, aj keď som na slovenčine bola sama, aj tam som mala taký pocit, že ja som práve preto, že toľko ma preháňal pán profesor, že asi ja som tu na slovenčine najhlúpejšou najzadubenejšou žiačkou a potom nás spojili na praktických jazykových cvičeniach, tak nižšie ročníky sa ku mne pripojili. Potom som už zistila, že vôbec nejedná sa o toto. A keď som končila vlastne štúdium, na mojej štátnej skúške sedel vždy aj pán profesor Hadrovič, vedúci katedry, a lúčil sa so mnou tým, že strašne ľutuje, že mi nemôže hneď zabezpečiť miesto na katedre.

0: Aj naďalej pri mojom mikrofóne Mária Žiláková. Práve sme v rokoch jej univerzitných štúdií.
1: Maďarčinu som nedoštudovala práve preto, lebo na slovenčine som bola sama, na češtine sme boli štyria, čiže tam bolo treba stále byť pripraveným na tie vyučovacie hodiny, na semináre. A ešte boli tie plus hodiny v internáte, čiže maďarčinu som po prvom rigorózu nechala a diaľkovo som potom dokončila aj štúdium z maďarčiny. A potom, keď som o dva roky, v 75. ukončila definitívne všetky svoje tri odbory, tak mi práve profesor Gregor ponúkol externú prácu na katedre. A ja som bola najdlhší čas externou pracovníčkou katedry. 9 rokov som čakala na pevné miesto, ale pracovala som na univerzite na študijnom oddelení. Lenže to bola 8-hodinová práca a potom som ešte išla vyučovať na katedre. Ale zase mohla som pracovať na sebe. A to si spomínajú už aj moji žiaci, že áno, skutočne to tak bolo na tých jazykových cvičeniach. Ja som nikdy neopakovala jednu tému. Vždy som prinášala niečo nové.
2: A to ste si sami museli vymyslieť. Bola nejaká osnova, ktorú ste mali dodržať, alebo na kom bol ten obsah vyučovania?
1: Nie, ja som mala urobiť osnovy. Na to sa pozrel pán profesor a schválil to, ale najviac ja som zistila, že v stredných školách, vtedy, keď sme my študovali, tá analýza diel, literárnych diel, bola úplne iná, ako sa to na univerzite očakávalo. Aké boli tam požiadavky? Tak prakticky na týchto jazykových cvičeniach sme rozoberali literárne diela. A k tomu mi tiež ešte pomohlo, že chodila som na letné školy, na SAS, do Bratislavy. Aj v Prahe som bola viackrát na letnej škole. Takže ten rozbor diel a tie rôzne vedecké pohľady alebo aj pedagogické prístupy som mohla sledovať aj za ten čas, kým som pracovala externe. Potom som išla do vydavateľstva učebníc, do národnostnej redakcie, ale ja som tam redigovala ako zodpovedná redaktorka publikácie Zväzu. Čiže nie priam učebnice, ale zväzové. A potom som už mala toľko času, tam nebolo treba každý deň sedieť 8 hodín vo vydavateľstve, že keď som sa už takto uvoľnila, tak za 6 týždňov som si napísala disertáciu. Potom pán profesor sa na to pozrel, opravil. Asi koncom februára či začiatkom marca som odovzdala všetko na študijné oddelenie. Vlastne tam bola osobitná kancelária pre doktorské záležitosti. A na konci mája som už mala titul doktora, teda mala som už doktorát hotový.

Keď sme boli mladí, však vtedy sa málo cestovalo. Keď sme sa mohli dostať do Československa, to už bola strašne veľká vec. A sme mali malé platy, tak preto sa necestovalo. A ako sa moja finančná situácia zlepšila, tak začala som cestovať, najmä v Európe, lebo ma zaujímala európska kultúra. A veľmi rada chodím do Talianska napríklad. Do Talianska, ale veľký zážitok bolo pre mňa Jordánsko. To som išla tam tesne po Pampedii. A po týchto svojich cestách vždy mám u seba fotograf a robím fotografie a tieto častokrát môžem použiť aj v svojej práci. Napríklad terajšiemu 8. zväzku, ktorý bude o baptizme, a vieme, že baptisti sa krstia v dospelom veku a ponáraním, som mohla použiť fotografiu, ktorú som urobila v Betánii na mieste, kde bol pokrstený pán Ježiš. A to miesto schválil aj pápež Jan Pavel II. Mohla som urobiť fotografie, ako sa turisti ponárajú teraz v rieke Jordán a vôbec, čo znamená pre ľudí Svätá Zem. A tie objekty. V Turecku som bola a tamto prelínanie sa kultúr starovekej a teraz tureckej, kultúra islámu. To bolo tiež ohromné zážitky, to boli chodiť po rumoviskách Tróji, čo sme sa učili o eposoch staršej maďarskej literatúry a stretať sa ako so živými pamiatkami. Veľmi ma zaujímali Hetiti a hetická kultúra a tiež v Turecku sme sa mohli tam dostať. V Ríme som bola celkom dojatá, že som chodila po kameňoch, po kamenných cestách, kde viacimi tisícročiami chodili velikáni histórie. No Sicília sa mi veľmi páčila. Aj tam stavebné pamiatky v Ríme a vo Vatikáne. Celá tá atmosféra, na ktorú nadväzujú tie archaické modlitby, s ktorými som pracovala. To bolo zaujímavé zažiť. Alebo keď píšem nejaký príspevok, tak môžem nájsť kontakty našej menšinovej kultúry s európskou kresťanskou kultúrou. A hádam, ani nielen pre mňa je to zážitok, že máme takéto hodnoty.

0: ako sa zvyknete pripravovať na takéto cestovanie, alebo podľa čoho vyberáte, kam sa vydáte?
1: To je celkom prozaické. Napríklad je to podujatie Siget. A ja bývam v Starom Budine a ten týždeň, kým sa tento festival koná, sa nedá tam normálne prežiť, lebo je tam hluk stále od rána od 10. až do rána, druhého rána do 5. do niekedy do 6. Na tento dátum, ak je nejaká taká cesta, ktorá je zaujímavá pre mňa, tak si ju zoberiem. Nie vždy sa podarí nájsť takúto cestu. Tak niekedy je takéto prozaické, alebo stále ma pozývala priateľka ešte z univerzity. No tak boli sme spolužiačky na češtine, ktorá žije v Norsku, Osle, že ešte som nebola v Škandinávii, u nej som bola už na návšteve, práve na svetových majsterstvách skoku na lyžiach. Ale teraz som išla si prezrieť tie štáty škandinávskeho poloostrova, ktoré sú protestantskými štátmi, a bolo zaujímavé zažiť tú atmosféru. A myslím, v Dánsku som videla taký kostol, ktorý sa veľmi podobal na evangelický kostol na Dejakovom námestí. Čiže takéto sú vzťažnosti, takéto súradnice je zaujímavé nájsť.

Mili poslucháči, spomienky profesorky Márie Žilákovej nám pripomenuli, že skutočné hodnoty nevznikajú zo dňa na deň. Rodia sa z lásky k rodnému kraju, z úcty k predkom a z vernosti materinskému jazyku. Práve vďaka ľuďom, akým je Mária Žiláková, zostáva kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku živé aj pre budúce generácie.

0: Milí poslucháči, priblížil sa koniec našej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišej Gimišor. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na stretnutie s vami, čo bude v nedeľu, dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám príjemný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.